0: جوائے مکھرجی اور سادھنا پر فلمایا گیا یہ گیت آپ نے سنا ایک مسافر ایک حسینہ فلم میں محمد رفیع کی آواز تھی ایس ایچ بہاری کے بولوں کو سر میں ڈھالا او پی نیئر نے ویسے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے تھے کہ سنگیتکار کے بارے میں جی ہاں یہ گیت جب سنائی دیتے ہیں شروع تو بڑے ہی اچھے لگتے ہیں ایسا ہی ایک چترن ہماری ایسے ہی ایک بات ہمارے بہت سارے شروتاؤں نے لکھی ہے ایک شروع لکھی ہے گرمیوں میں ٹھنڈے اور برفیلے پہاڑوں کی سیر مانسک شانتی اور سکون کے لیے بہترین ہوتی ہے تازی ہوا چاندنی راتیں پردیسیوں سے نا موہک درشیہ یقیناً سب کچھ اچھے لگتے ہیں ایک اور شروع لکھتے ہیں کہ یہ وسترت پروت شرنکھلائیں پرکرتی کی ایک ادویتی اور منتر مگدھ کر دینے والی کلاکرتی ہے جو اپنی وشال شانت واتاورن اور الوکک درشیوں سے ہر کسی کے من کو اسیم سکون اور آنند سے بھر دیتی ہے ان خوبصورت پہاڑوں کی ڈھلان گھنے دیودار پائن اور اوک کے پیڑوں سے ڈھکے رہتے ہیں جو پرکرتی کی مخملی ہری چادر جیسے دکھتے ہیں ساتھ ہی پہاڑوں کے سینے کو چیر کر نکلنے والے جل پرپات اور کل کل بہتی ہوئی ندیاں پہاڑوں کے شانت واتاورن میں ایک مدھر اور پرکرتک سنگیت گھول دیتے ہیں جو بھی یہاں آتا ہے بس یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے اور امیر خسرو کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اگر فردوس برویز ہمیستو ہمیستو ہمیستو ہمیست جہاں یہ کشمیر کے بارے میں لکھ رہے ہیں اور ایک شروتا اور لکھتے ہیں کہ پچھلی گرمیوں میں مجھے ہمانچل پردیش کے سندر پریٹن استھل کھجیار جانے کا اوسر ملا چاروں اور پھیلی ہریالی اونچے دیودار کے پیڑ اور ٹھنڈی ہوائیں من کو بہت سکون دے رہی تھیں وہاں کا سندر میدان اور چھوٹی جھیل دیکھنے لائق تھی شانت واتاورن اور پراکرتک سندرتا نے میرے من کو موہ لیا کھجیار کی یہ یاترا میرے جیون کی ایک یادگار یاترا بن گئی آپ یہ ایک بتائیں شروتاؤں کہ آپ نے اتنی جگہوں پر گھوما ہے آپ نے یہاں کی جو سندر وادیاں ہیں وہ اسی طرح سے رہیں اور پرکرتی کی گود میں ایسے ہی رہیں یہ ہمیں دیکھنے میں کیونکہ بہت اچھی لگتی ہیں کیونکہ یہ صاف ستھری رہتی ہیں اور ایسی کیا آپ نے کوشش کی تو یہ ہمیں ضرور بتائیں اور کون سی ایسی جگہ تھی جو آپ کو بہت اچھی لگی ایک اور شروتا نے لکھا ہے گرمیوں میں پہاڑوں کی خوبصورتی من کو سکون دیتی ہے اور ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ اس تپتی ہوئی گرمی میں پہاڑ پر جانا بہت اچھا لگتا ہے ایک اور بھی شروتاؤں کے بہت سارے کمنٹس ہیں ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے ایک کے بعد ایک آپ یہاں کی
1: کوستو پٹائی